0: Men är det så nöja? Är försäkring och
1: Jag bara husker han som fick det tankskip I Haga mötte.
0: Ja.
1: Ja, han har ju sagt det samma. Nej, sånt sker inte. Och nu skedde det här, inte sant? Jag syns det är legendariskt sant. Elin, det är starkt alltså.
2: Trøndelag, aldrig slut att vara Trøndelag.
1: Nej, det är det.
2: Fortsätt med det.

0: is falling down.
1: I 2028 det slut för Magdi och Chirag I Karpe. Då lägger de upp. Men hvordan reagerer fansen på detta?
2: Jag tror uavhengig om man blodfan eller ikke, så det trist uansett.
3: Det jævlig kjipt, men samtidig så respekterer jeg valget veldig.
4: De har jo gjort sitt da. Altså, nå det på vei, nå det på tide for nye mennesker å ta over og ta fakkelen videre. Og jeg tror det viktig å takke dem for det de har gjort og la de

0: din bästa dialekt och sänd den i en snap till P5 Hits.
1: Tar du en synsprøve hos Brilleland? Kan du uppleva att
2: Gunnar, se här. Vi har en etasje till under stua med egen dörr och trapp och grejer.
1: Ta en synsprøve hos Brilleland du också och upplev mer av huset ditt. Beställ idag på brilleland.no. Vi ses.
3: Storebrand presenterar ett nøkternt.
2: Ja.
4: Har du verkligen fixat allt det där?
2: Ja, jag har samlat alla försäkringarna våra hos Storebrand. Jag gjorde igår. Vi sparer masse på det.
4: Det där är nog det mest sexy du har sagt någonsin.
2: Ja.
3: Någon ja kommer som en hygglig överraskelse. Samlar du försäkringen hos Storebrand, sparar du både pengar och får full översikt. Storebrand, i möte med det oväntade, i möte med livet.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpe det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Intuflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: Ja, dette var kjempefint da.
8: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
9: Ja, ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes, eller?
2: Ja, ja, ok.
8: Snappes? Bro, hva det du driver med?
7: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Intuflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
11: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: 50 kroner på en tank har fylt i Sverige.
13: Ja.
12: Så hvis du kjøper brus og bensin, da, så sparer du vanvittig.
13: Det blir masse.
12: Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.
14: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.